0: imanza ziwe nizukuri nukugororoka
1: kwenye uso wa Yesu,
0: umumaso ha Yesu,
1: wataonyeshwa viongozi wa dini
0: bazo kwere kwa barongozi wa madini
1: waliokuwa natafuta uchawi ili wahubiri makanisani,
0: barongozi barondera ibitega kugira ngo babwirize shenge,
1: wakinyanyua tu mkono watu wote wanaanguka,
0: barongozi baterura ukuboko gusa bakatembagaza abantu bavuze bate
1: kumbe alikuwa anakwenda Nigeria kutafuta uchawi
0: gabundi byakubitira muri Nigeria kuzana ibitega
1: wataonekana kwa wazi
0: bazo garagara
1: watu na kwenye uso wa Yesu
0: kandi mumaso ha Yesu
1: wataiona sheria ya sabato
0: bazo bali chake kwa chi sabato
1: ikiwa inang'aa
0: gika yangana
1: watawashika mashati viongozi wa dini
0: bazo cha mafuta barongozi babo madini
1: mbona kunifundisha sabato
0: ati kweli kutanyigisha
1: sabato ulinidanganya imeishia msalabani
0: waramhenze ngo yahereye ku msalaba
1: tazama ipo kwenye uso wa Yesu
0: raba mumaso ha Yesu sabato iriho
1: watataka kuwa viongozi wa dini
0: sorondera kukubita barongozi ba madini
1: lakini wamechelewa sana
0: aliko bazoba igihe cyabara barenze
1: watachukua silaha
0: nazo tori bigwanisho
1: wanataka kumpiga shetani
0: maze barondera kukubita satani
1: wewe ndio umetupoteza
0: baba mumkira bati ni wewe tuzimije
1: tunatamani kumwamini Yesu
0: twarifuje kwizera Yesu
1: ndio umetupoteza
0: aliko satani waratujimije
1: viongozi wetu wa dini umetupoteza
0: barongozi ba madini mwara tuzimije
1: tulidhani mnatuongoza mbinguni
0: twimvira ko mutwerekeza mwijuru
1: kumbe mlikuwa na agenda ya siri
0: gabundi mwari mufise ya agenda kashi
1: watalia sana
0: bazorira cyane
1: wakati wanahangaika kupigana wao kwa wao
0: kihe bazo bariko baragwanuka
1: Ufunuo 20 fungu la 9 ina malizia mwishoni
0: anasema Yashiro Yohana 20:9
1: ereza kuvuga mwishoni pala anasema
0: ereza kuvuga ngo
1: moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala
0: umuriro utibu kuvuye mwijuru urabarigata
1: ukawala
0: urabarigata
1: wakati wanahangaika nayo mapambano
0: mugihe bazo bakigwanuga
1: walitaka kuteka mji
0: bari bifuje gufata igisagara
1: wakashindwa
0: ariko barananirwa
1: wanataka kumalizana wao kwa wao
0: ashatse ngo bahezanye
1: wameshindwa
0: bila bananira
1: wakiwa wamekiri
0: mugihe bazo ba
1: ya kwamba wakiwa wamekubali
0: mugihe bazo babemeye
1: ya kwamba neno la Mungu ni la kweli
0: yuki jamba kimana ni ukuri
1: wakikubali ya kwamba wamepotea kwa halali
0: maze bakataura yuko bazimijwe
1: wakiwa wameelewa walihubiriwa kweli wakaikataa
0: maze bakataura kwa bigishije ukuri bakanga
1: watasema ya kwamba
0: bazo vugako
1: kweli Mungu hukumu zako ni za kweli
0: nivyo kuri uhoraho imanza za nizukuri nukugoroka
1: wakiwa nangaika kupigana wao kwa wao
0: mugihe bazoba bariko barashaka kugwana
1: ubwabo moto kutoka mbinguni
0: umuriro uvuye mwijuru
1: utashuka
0: uzocumanuka
1: nakwala
0: mazuba ligate
1: nakwala
0: ubaligate
1: tawamaliza
0: uzobaheza
1: huo ndio moto wa milele
0: uwo ni wa muriro wibihe byose
1: wale wanaosema eti sasa hivi ukifa kuna moto unaenda kuchomwa ni waongo
0: baje rero bavuga bati uyu munsi upfuye ucugenda ugaturigwiyo nababeshi
1: Biblia haisemi moto huko chini
0: Biblia ntabwo ivuga ngo umuriro
1: Biblia inasema moto kutoka mbinguni ukashuka
0: ukawaka Biblia ivuga ngo umuriro uvuye mwijuru uratibukura bari gata
1: watakufa
0: bazopfa
1: hiyo inaitwa mauti ya pili
0: ivyo nivyo byitwa urupfu gwa kabiri
1: mauti ya kwanza walikufaga zamani
0: urupfu gwa mbere ni gwa rundi bazoba barapfuye
1: wengine wakati Yesu anakuja wakafata
0: abandi ge Yesu azoza bazopfa uwo mwanya nyene
1: hiyo ni mauti ya kwanza ilikuwa
0: ugo ni urupfu gwa mbere
1: lakini hii ya kuchoma moto
0: ari kurugo gutongozwa umuriro
1: ni mauti ya pili
0: ni urupfu gwa kabiri
1: kwa nini watakatifu watakufa mauti ya pili
0: kubera iki abagorotse batazopfa urupfu gwa kabiri
1: kwa sababu Yesu wao alipokufa msalabani alikufa mauti ya pili kwa niaba yao
0: Mera yuko Yesu wabo igihe yapfa ku musaraba yapfuye urupfu gwa kabiri mu kibanza cyabo
1: dunia itasafishwa kwa moto
0: isi zokwezeshwa umuriro
1: watakatifu watatawala na Kristo milele
0: abagorotse bazoganzanya na Kristo ibihe byose
1: milele na milele
0: ibihe byose
1: swali je huo moto ni wa milele
0: ikibazo ni iki mbega uwo muriro ni uwibihe byose
1: sio kwamba hautazimika
0: ntabwo bisobanura yuko utazokwigera uzima
1: neno milele linatumika utafanya kazi mpaka mwisho wa matokeo yake
0: ijambo umuriro utazima bisobanura ngo uwo muriro uzokora igikowa cyawo kugeza kwiherezo ryacu
1: kitabu cha Yuda kinasema Sodoma na Gomora wakaungua kwa moto wa milele
0: Mogitabo cha Yuda handitse ngo ibisagara by'i Sodomu na Gomora byatongojwe umuriro utazima.
1: Kwani mpaka leo haujazima?
0: None bisobanura ko n'uyu munsi utarazima.
1: Urishazima moto wa Sodoma na Gomora.
0: Warazimiye ujya muriro w'i Sodomu na Gomora.
1: Lakini kwa nini unaitwa wa milele?
0: Ariko kubera iki witwa utazima?
1: Matokeo yake ilikuwa ni kusafisha milele.
0: Ibikogwa byawo byari byo kweza kweza ibihe byose.
1: Dunia ikisafishwa.
0: Yisi ni yezwa.
1: Alafu kwenye moto hakuna kufa wote pamoja.
0: Hanyuma mu muriro ntabwo abantu bazofira rimwe.
1: Kila mtu anakufa kulingana na wingi wa dhambi zake.
0: Umwe wese azofa hakurikijwe ubwinshi bw'ivyaha.
1: Kama dhambi zako ni nyingi labda utakaa kwenye moto mwezi mmoja tujui sisi.
0: Nambi vya byawe azoba ari byinshi. Kumbure uzosha nk'ukwezi canke.
1: Wengine tu walimpenda Mungu kabisa kabisa kabisa lakini wakaikataa sabato.
0: Abandi bakunza imana neza neza ariko bankisa sabato.
1: Labda ataka kwenye moto masaa 4.
0: Kumbure azosha nk'amasaha 4 ari mu muriro.
1: Sijui.
0: Sinzi.
1: Lakini najua hivi.
0: Ariko icho nzini iki.
1: Mwisho kabisa kuungua kuliko wote.
0: Uwanyuma azoherukira abandi gusha.
1: Atakuwa shetani.
0: Azo bari satani.
1: Zake ni nyingi sana.
0: Kubera yuko ibyabyiwe ari byinshi cyane.
1: Anazo zake bunye.
0: Afisi byaha byiubwiwe
1: na za watakatifu wote waliokombolewa walio dhambi zao ziliwekwa kwake
0: naba gororotsi bacunguwe ibyaha byabo bizoba byashizwe kuri
1: uyu bwana tujuye atakamda gani
0: uyu rero nituzumu igihazo turigwa
1: ila tunajua
0: ariko ijo tuzi
1: mwishoni
0: yuko bizorangira
1: Tanzania
0: azoranduka.
1: Mungu atakuwa amesafisha dunia yote kwa moto.
0: Imani zoba yezesheje isi yose muriro.
1: Nji utakuwa angani umetulia.
0: Gisagara kizoba kiraho mukirere gite.
1: Kazi ya moto kusafisha kisha.
0: Maze igikorwa cy'umuriro cyo kweza giheze.
1: Yesu atashusha mguu wake.
0: Yesu azokurutse kuguru kwe.
1: Atakanyaga juu ya mlima wa Mizeituni.
0: Maze ahonyore ku musozi wa Elayono.
1: Alafu mlima utasambaa ulimwengu.
0: Hanyuma mlima umusozi uzochukwira.
1: Mji mtakatifu utakaa juu ya mlima wa Mizeituni.
0: Hanyuma igisagara cheranda cicare ku musozi wa Elayono.
1: Edeni mpya itarejeshwa.
0: Edeni nsha izogarugwa.
1: Maisha ya amani.
0: Ubuzima bw'amahoro.
1: Milele pamoja na Yesu.
0: Ibihe bidashira hamwe na Yesu.
1: Ikiwa ni tamanio lako.
0: Namba licho chifuzo chao.
1: Ya kwamba Yesu.
0: Yuko Yesu.
1: Nimekuelewa.
0: Nagutahuye.
1: Nataka nikae na wewe milele.
0: Nashaka kuzobana nawe ibihe bidashira.
1: Wewe ni Bwana kwangu.
0: Wewe uri umwami wanje.
1: Najue mimi ni mwanadamu.
0: Ndazi ko ndumunye umwana w'umuntu.
1: Kuna wakati najikuta nakosea.
0: Hari gihe nsanga nacumuye.
1: Najikuta nimetenda dhambi.
0: Hari gihe nsanga nakoze icyaha.
1: Kini nisamehe.
0: Ariko mbabarira.
1: Nipe nguvu.
0: Mainkomezi.
1: Nitamani kuishi na wewe kwenye ule mji.
0: Nifuza kuzobana nawe muri kijya gisagara.
1: Kiwa niombera.
0: Namba ryo sengesho ryaho.
1: Ni wa mkono wako.
0: Kirizi kiganza cyawe.
1: Simama pamoja.
0: Mazu hagarane nanje.
1: Mimi natamani kuingia mbinguni.
0: Jewe ndifuza kuzoja mu ijuru.
1: Mama yangu aliniambia.
0: Imawe yarambiye.
1: Wanangu.
0: Mwana wanje.
1: Dada yako aliyekuwa wa kwanza kuzaliwa kabla yako.
0: Mushikawe yatangwe kuvuka imbere yawe.
1: Alikufa.
0: Yarapfuye.
1: Najua hukumuona.
0: Ndazi kutamubonye.
1: Lakini Yesu anaporudi.
0: Alikige Yesu azobagarutse.
1: Utamfahamu.
0: Uzomumenya.
1: Ah, moja kati ya kitu ninachokitamani sana.
0: Kimwe mu bintu nifuza cyane.
1: Nikumuona yule dada yangu.
0: Nikuzobona uyo mushikaje.
1: Yesu anaporudi.
0: Yesu igihazobagarutse.
1: Paulo.
0: Paulo
1: atakutana na Stefano.
0: Azohura na Stefano.
1: Stefano ambaye wakati anapondwa mawe.
0: Stefano wawe ndige yari kategwa mabuye.
1: Sauli alikuwa anashangilia.
0: Sauli nawe yarabihimbariwe.
1: Lakini kwa ombi la Stefano.
0: Aliko kuvisengesho kya Stefano.
1: Sauli alibadilishwa.
0: Sauli yarahinduwe.
1: Kawa Paulo.
0: Maza indugwa Paulo.
1: Watakutana.
0: Bazohura.
1: Stefano.
0: Stefano.
1: Paulo.
0: Paulo.
1: Stefano namuuliza Paulo.
0: Stefano anazobaza Paulo.
1: Umeingiaje mbinguni?
0: Ega washitse hano gute?
1: Paulo anasema.
0: Paulo azovuga.
1: Wakati tunakuponda mawe.
0: Ige twariko turaguhonda guza mabuye.
1: Urinyosha mikono yako.
0: Warakirije ibiganza byawe.
1: Ukasema.
0: Maze uravuga.
1: Baba wasamehe hawa.
0: Ati data nubaharira ba.
1: Ukasema sioni mawe.
0: Maze.
1: Sioni mawe.
0: Maze urafuka ati simbona mabuye.
1: Naona mbingu zinafunguka.
0: Mbona machuru yugurutse.
1: Paulo atasema.
0: Paulo azovuga.
1: Tangu siku hiyo.
0: Ati uhere icho gihe.
1: Bwana alinipokea.
0: Umwami yaranyakiriye.
1: Nilianza upya na
0: naci ntanguru kundigusha.
1: Katika mji mtakatifu.
0: Mugisagara chiranda.
1: Katika mji mtakatifu.
0: Mugisagara chiranda.
1: Sogeni kwenye uwanja wa baraka.
0: Isiye nimwegereze kandi chaki.
1: Hapa ambako magonjo yanaponywa.
0: Chaki banza chimigisha.
1: Hapa ambako magonjo yanaponywa.
0: Aha. Ingwara zikirira.
1: Hapa ambako biashara zinafufuka.
0: Aha, urudandazwa
1: gukomera kandi madeni yanalipwa.
0: Aha, madeni yishurikwa.
1: Hapa ambapo watoto wetu wanalelewa.
0: Aha, abana batora.

0: mgoroba huyu boss
1: wale wote wanaosema
0: avavuga boss
1: leo
0: uyu boss
1: mikutano yetu
0: ibikorane byacu birarangiye
1: lakini kesho tumechagua kuyatoa maisha yetu kwa ubatizo
0: ari kejo twahisemwe gutanga ubuzima bwacu ku ngumu batizo
1: sogeni hapa mbele wote haraka
0: abantu bose bavuga batejo twahisemwe kwa
1: ngine tulikutana mchana mle tukaongea
0: abandi twahuye hajya ku murango turaganira
1: wengine ndio mnajitoa leo kwa mara ya kwanza njoni
0: abandi mushobora kuba mwitanze ubunye nari bwo bwa mbere ngwino
1: mwese nasema huyu Yesu anayekuja
0: abavuga bati uyu Yesu agiye kugaruka
1: nataka niwe na shirika naye
0: ndagomba gukorana nawe
1: nataka niwe na shirika naye
0: ndagomba gukorana nawe
1: tembea uje kwa Yesu
0: ngwite ntambe uze kwa Yesu
1: msalaba mbele dunia nyuma
0: msalaba mbele
1: dunia nyuma wote tembeni jioni upande usogea
0: wese muzi
1: wale wote ambao nasema mimi nampa Yesu maisha na batizwa
0: jewe ndaye Yesu
1: nimeelewa ukweli sitaki kuacha
0: huyu kuri sinda kurekura wino

0: Tikwa wese umujyango ruguru yembeye. Teri namukoza wuze. Ubyifuza wese.
1: Dunia yuma. Sitarudi.
2: Leo ndio siku ya mwisho jo.
0: Yino mwisho wa nyuma ngwino.
2: Usitegemee kesho.
0: No izikirejo.
2: Wale wote wanaobatizwa kesho leo ndio wanapewa maelekezo ya msingi.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: mwanya ko mulongo walo
1: alo
0: namahoro
1: inda mahoro ke ari ko nanye ndagwa ubya nagiye gukunda kiti mwanya ari ko ndagwa
0: izina ninde
1: Ibrahimu ndi mu gufu ahantu igitega yego
0: uzokira nizere yuko imana ikubona kandi ritwararitse kubaho kwawe ahubwo gusa no kwihangana
1: yego nagomba nguye kuri kintu nagomba nerere kwa abantu umuntu ari muri Afurika y'Epfo akariko kose umuntu agasangamo ingurube harimo intambara muncama yagiye uhora akazi k'ikimaso akazi k'ikimaso aba utiragira ingizi kwa muri byose hari abafundi usanga babamaze babaye igikoresho babaye amafaranga agenda mugura igikoresho agasanga cazimbutse akaca amvuga ngo ayarenga ko nayo wanje urandabikunda kubabwira benshi kurya icyuburi
0: ntaciye agenda mugenzi wacu izere yuko impanuro yiwe ashobora kongera kuyizana saa zitatu ziruzuye neza kiganiro ni kutsi kivi hama twongere ko kandi kubera ko igihe cyose uzamusanga mu kazi hari ibintu menga biragoye kubera yuko ababubaka nabo bavuga ati kumbure iby'akazi n'akazi hari n'umugenzi yigeze kumbwira ati ufashe iby'Imana ukabyinjiza mu kazi ati ntibyohura kubera ko dukorera mu mategeko ya societe bivuze yandi mategeko n'amategeko y'Imana urumva rero ibyo bintu byose nibyokora muri societe rero mugabo ahubwo amategeko y'Imana niyakora muri societe bisigura ngo wewe ubu ukwiye kujyana ku Imana yakwigishije ukora ibintu kandi ndizera ko atamuntu yakoze ibintu Imana imubwira agakorana ubwiza igigwa yigeze yitwa umunebwe cyangwa udatera imbere oya ahubwo kimwe gusa nuko tutaba twashizemo kwizera ngo twizere Imana kwizobiroranye.

Jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Busoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Mlivyokuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu aendelee kuwazidishia hii redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

0: Hallo.
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane, ninde tuvugana?
1: Ni nyombeje akode amari shombo ya guche, ntumba mushasha ya guye.
0: Ngamaze kufungura.
1: Asha kandi ko ndanabifata.
0: Ariko ofise icyizere yuko bihava biboneka. Naho ni sawa. Furiza kabagukeza rero abandi bamaze kubironka.
1: Ah, shaka kugeza ku madamu n'abana.
0: Ego.
1: Na papa na mama. Mera bakiboga fadenga amugasante. Ndiri ke tende keza no madamu yita kezia. Niwe yita ndagwemeye. Yabanda ya ntare na tate ngamu kayogoro muri makamba yatera.
0: Ego.
1: Nimele wacho takaluka edwa. Ani bitamu kiburuga. Noi vita kagawo. Na andi bose abandi kuzina jani yongere tabituja kayaruka kukeedwa. Nabandi mwa batazi antare ngahanye mu gaharo na bene ndavuga kaguka edwa.
0: Murakoze mugira umugisha.
1: Neza gigwa namwe ege mahe murongo sidu kama mamaza kuyihereje.
2: Yesu yu aja dunia na vitu yake vyote.
0: Kiganiro ni akayaba kukeza. Unkundi rero mbandanye nipfuriza akayaba kukeza kuri mwebwe mwese mwamaze kubironka. Mufungure mushima Imana ariko kandi mwibukana bagenzi banyu. Kubera ko muri ubuzima birashika nyene umuntu gasanga arabuze. Nicyo gituma iyo mufungura rero mwibuka nabatarose. Halo.
1: Halo.
0: Amahoro cyane. Mwiriwe neza.
1: Nimuhore cyane n'amafunguro za mukugana.
0: Masabo ndaguhaye ikaze.
1: Kabisa tubirimo bitugwe neza. Twese nabako bitwirije gatatu bagukeza.
0: Yemwe nanje ndabipfurije akaba gukeza.
1: Muheta gibe namaka bagukeza bamwabire.
0: Murakoze cyane mugenzi.
1: Jambo ro nadiye tena mandira na batamu babo bose ati akaba gukeza. Yo falabo ni gasi angira gasi masya amishimbe iki ngaha mu yarure. Kisa la mwenye kwa mwenye kwa chie kwa kukenzi. Awa tibuka na mwenye kwa chie kwa kukenzi. Nitera na nitanga amwa sumisikoro mwenye wakona wadamu wabobo kwa chie kwa kukenzi. Kandendi bukana mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa kwa kukenzi. Kandokana kwa mwenye kwa mwenye kwa kukenzi. Kina mwenye kwa chie kwa kukenzi. Kamana na muganga bose bose bagize kibaro nka abari mu gutoka n'ari kwa bose ati akarukeza fakano mu yagi. Ni komera ko dusane ni ngene.
0: Namwe mubandanye kugira kaba gukeza.
1: Eh kose akati yani bande gabaza.
0: Izina ni Dieu Donné Manirakiza ni je ndi kumwe namwe.
1: Yeza gingwe.
0: Twese twese.
2: Twaje kusengenya tumulaki Bwana mawinguni.
0: Mubandanye kujyoherwa rero bagenzi. Muri byose mwibuka gushimira Imana yabahaye ayo mahigwe yo kubironka ariko mwibuka n'abatararonka. Allo. Allo.
3: Allo.
0: Amahoro cyane.
3: Turashima Imana.
0: Ninde tuvugana muherereye?
3: Ndiriye ve munyenkarange.
0: Liyeve ngaho munyenkarange mbega mumaze kuronka ibyo gufungura.
3: Basha turabihejeje reka rero nipfuriza akayaba guteza bamaze kubironka n'abatabironka. Ama reka nipfuriza akayaba gukeza munyombare kade. Ama nengere nipfuriza akayaba gukeza mukuru w'ishengero anake. Nongere nipfuriza akayaba gukeza mukuru w'ishengero jandorye. Ama namwebwe mumpaye murongo reka ndabipfuriza akayaba gukeza.
0: Mubandanye kumererwa neza mugenzi.
3: Sawa sawa.
0: Ubuzima rero turimo buragoye cyane ariko dusaba kwizera

0: Hello.
1: Mahoro, mahoro.
0: Mahoro chane.
1: Narana Christophe.
0: Christophe ndaguha ikazi.
1: Kakifuza kwa kucheza wewe nyene n'umujyango wawe. Kambo n'umujyango wanje wose n'umukobwa wawe kwatugira kwa kucheza. Kambo n'inkuru nziza cyane z'abari mwene wati na madame wati gira kwa kucheza. Mama boni de papa natani ngai rugendo mama boni de sampa papa boni de tikira kaba keza hari rimbo ndabira farao farao kimenge rizijuru
0: mugire ibihe byiza
1: sawa sawa namwe mugire ibihe byiza ko badukurikira

Arundi ya nitutuma ugiwa gira timiru eneza ni Ive alia mgihosha angu ya shaka ndiri imbo ya Kohal Down Joy Misengo Ivi ya bae. Na wenyine yondiri imbo ucha uya.

Bagenzi mwariko murakurikirana ikiganiro mu ntahirize cy'uno munsi ahaneho kirangiriye turashimiye mwebwe mwacumvirije kandi turashimiye nabizera bo mu ntara mvuga butumwa ya buzirasazi twagikoranye abatashoboye kumva amazina yabo mu kiganiro turabatumiye bazokurikirana ibiganiro vya mu ntahirize ku munsi wejo hamwe n'iminsi zokurikira bazoshobora kumva amazina yabo Ikiganiro cy'uno munsi mwari mwagiteguriwe na Pascal Gahungu nkaba ndabasezeye naho utaha

0: Hello? Hello? Hello? Ama uro chane ni chama rivi anenda iragiji?
1: Kumira kumira jama anenda iragiji.
0: Mizeneza?
1: Ndashimira Imana ruko zegeza ko tonchiki yange na uru
0: neza. Ndashimira Imana cyane. Kaze kaze mitera ani mu kiganiro ndabakeje ndabahujeje.
1: Neza ariko tonchiki yange umujyango wawo sakini tera bakire.
0: Ndagushimire cyane.
1: Amareka rero mpose umujyango wa Profesa mu kigwashi babuze mutama wo mwenda batabuza kigira ariko niko bimeze. Seri hori itu tu ye na uye na kako meka kukura ina harimi manamu na zochi ni maa iwa rusi chinamo ni bongo esawa mwana kote mkuu
0: ego nda ushimile chane
1: ita jikwa chiki ya
0: kwa meze kurora nigu
1: tuwezi.